говорять, що бугаїв нет. Но я бачу, бугаїв не слід, треба тільки трохи почекати.